mobali na ngai yo moto zalaki po sokola mine fo bakango na basoda mine na nzoto okomi koloba n'importe kwa mobali na ngai na mama mbongo na ngai ya zando ya type ka mobali na ngai ape zando kufa mobali na ngai baninga nyonso bakufa na yo mayavio mobali na ngai nakomi oteka mwa fofu liboso ya lopango benefisi ni nazwa nalesa yo mobali na ngai mobali na ngai tala ndenge okomi mobali na ngai na ntongo lambuka bosokola te poti na miso.